0: sang, og for faen, vi koste oss ihjel. Og ble helt enige om på ekte, og mente det der og da, at han var veldig talentfull. Du vet sånn som når du kom hjem fra Egypt og kjøpte hieroglyfer til å ha på veggene for å synes det så fint, ja, ja. Og så våkner man og tar sånn, hva faen skjedde?
1: Ja, ja.
0: Sånn var det. Når jeg står inne og tenker sånn, faen han er jo Robbie Williams, da er sånn, nei. Det der var, det var Terje Sporsheim på en måte. Og han er veldig flink til veldig mye, men han er ikke Robbie Williams.
1: Men det elsker jeg ikke, så du har i hvert fall kost deg.
0: Jeg har kost meg glugg, og så har jeg vært 3 dager på moteuka i København, da var jeg fisk på land. Men jeg har vært der.
1: Ja, ja. Ok.
0: Ja, danskene liker å kle seg rødt skinn.
1: Nei. Ja, det blitt en greie, for det var det jeg skulle spørre om, for at i fjor var det burgunder, jeg har jo ja. Burgunder skinnbokser, er det ut ennå?
0: Nei, nei, burgunder holder seg.
1: Burgunder holder seg.
0: Ja, ja.
1: For den kostet så mye, den skinnboksen.
0: Ja, nei, den kan du bruke noen sesonger til, men hvis du skal til Danmark, så må du ha rød.
1: Da skal jeg farge den. Det greit. Jeg har hatt en fin sommer også. Det jo annerledes sommer, for det på en måte første sommerferien, hvor jeg på en måte ikke alenemor, men delt omsorgsperson. Ja. Er det det det heter? Jeg vet ikke hva jeg
0: Nei.
1: Men jeg har jo flyttet inn i hus.
0: Du er single.
1: Jeg er single. Mm. Ja, jeg har flyttet inn i, inn i et hus som jeg har kjøpt, og det er jo en... Jeg har jo alltid sagt at jeg en, et menneske som bør ha verge. Så jeg har, egentlig aldri, jeg har jo aldri bodd alene før. Jeg har aldri i hele mitt liv bodd alene.
0: Shit, du gjør jo ikke det nå, for datteren din bor der.
1: Hun bor jo der, men jeg er jo ansvarlig for min datter.
0: Ja, det er sant. Men det går vel litt begge veier antagelig hos dere det der.
1: Ja, det gjør litt det. Det går litt begge veier faktisk, for å være klarlig. Men det masse man skal ordne. Henge opp rullegardiner, skru opp kommoder og skap og ting jeg aldri har gjort før selv, som jeg er helt elendig på. Ja, for jeg
0: Men jeg kan gjøre det for deg.
1: Ja, kan du?
0: Ja.
1: Ja, ok, fint, for det kommer en
0: ny... Men da må du lage mat.
1: Det kommer en pakke nå fra IKEA. Med 7 pakksgarderober. Vær så god.
0: Lego for voksne.
1: Velkommen hjem til meg. Ja. Men jeg hadde en ferie til Barca alene.
0: Bosch, kan du ikke si hele navnet
1: Barcelona. Ja. Ja, til Barcelona. Ja, ja. Og så møtte jeg en fyr på en lunsj fra Portugal, som var sånn, at du, et sted du må besøke, det en strand rett her borte, den veldig, veldig fin. Han skulle reise videre til Berlin, så vi spiste bare en lunsj, og så stakk han videre.
0: En du kjente fra før, ikke sant?
1: For Nei, blir... en jeg ble kjent med der, jeg, har, jeg blir kjent med masse folk. Jeg en sånn, sånn menneske. Og så drar jeg dit da, og tenker sånn, ja, men jeg skal jo selvfølgelig besøke den fine stranden, så kommer jeg ned, så det nudiststranden. Og, så, og da hadde jeg gått såpass langt bortover og sett, det var pikk så langt øyet kunne se, for det var jo sånn homsested, ikke sant? Så det var jo bare, det var så mye pikk.
0: Er det også homse?
1: Er det ikke?
0: Vet ikke.
1: Homofil?
0: Ja, vet ikke.
1: Og så tenkte jeg sånn, dette blir litt mye, eller?
0: Eller kan det bli for mye pikk?
1: Eller er det det? Eller er det det? Så det ender med at jeg tar av meg alle klærne, og gikk nudist, syntes det var helt forferdelig i første timen, var veldig flau med meg selv og satt i en krok inn i et sånt litt
0: fjell. Satt du naken?
1: Jeg gikk til slutt naken. Jeg var der 2 dager på
0: rad. Ja, men gå naken bedre enn å sitte naken.
1: Jeg har blitt nudist.
0: Nei.
1: Og vet du, det beste med å være nudist, det ikke, vet du hva det aller beste er?
0: Mm,
1: du slipper vått badetøy. Det så deilig. Når du skal opp på lunsj, så er det bare å ta på seg tørr bikini. Det ikke noe vann, ikke noe sand på håndkle som festet seg. Fordi du, det bare helt fantastisk.
0: Dette jo grunnen til at man bader i ferskvann. Det ikke noe sand der.
1: Jeg orker ikke det ferskvannspratet.
0: Nei, jeg orker ikke at du skal bli nudist.
1: Jeg har blitt nudist.
0: Skal du begynne å feriere i Tyskland, da? Sykle rundt og handle grønnsaker i Evas drakt?
1: Jeg kommer ikke til å sykle, for jeg ikke noe glad i det. Jeg liker ikke fysisk aktivitet, men jeg kan ligge naken på en strand. Det ikke noe problem. Men det, Tyskland ikke varmt nok for meg, vet du.
0: Kom hjem til deg nå i den nye huset ditt. Sorry at ikke jeg sensasjonaliserer det i større grad, men det fordi jeg har visst om det en stund.
1: Ja.
0: Har du da mat om, så det en liksom dype farger og fyrt opp myrra rød? Så er det noen litt sånn etniske plakater rundt omkring og kanskje en sånn drømmefanger på utsiden. Skal det bli en sånn?
1: Ja, nå har jeg naken dronning Elisabeth over peisen, og så har jeg
0: Men det humor.
1: Nei, det ikke humor, jeg synes det vakkert. Og så har jeg en rosa kordfløyelsofa.
0: Ja, men har du krystaller liggende fremme?
1: Ikke enda, men vi på vei dit, ja. Men det jo en slags midtlivskrise, det må man jo tåle. Altså, man må jo innom det alternativet. Husk at jeg egentlig en alternativ gammel hippie.
0: Ja, men jeg har mistet min beste venninne til det alternativet. Jeg kan ikke miste flere. Jeg har ikke flere å miste over til det alternativet.
1: Nei, ok. Men jeg kommer til å fortsette å være nudist.
0: Ok, men det jo veldig mye vi gjør hver for oss. Kan ikke det være en av de tingene?
1: Jo, det kan være en av de.

0: Norske friidrettshåper Pernille Karlsen Antonsen, 23 år gammel, hun har altså blitt filmet I tilsammen 36 sekunder tett på bakfra, rett før forsøket på 800 meter.
1: Oh ja, det når de står I sånn, på sånn startskuddposisjon, holdt jeg på å si?
0: Ja.
1: Hvor de bøyer seg?
0: Ja.
1: Og så hun, ja, så hun blitt, så blitt filmet bakfra, mm. og unnifra,
0: ja, ja.
1: Og opp.
0: Ja. Ja, du har skjønt vinkeren. Ja. Det kjempebra. 36 sekunder, det høres kort ut. Det ganske langt.
1: Det dritlenge.
0: Ja, det sånn jeg har lyst til å foreslå, nå skulle vi ha stille 36 sekunder, men det blir for lenge. Det, jeg tror ikke vi orker.
1: Ja, men da har kamera bare stått sånn I 36 sekunder? Ja. På, I den posisjonen?
0: Ja, og filmet. Og det jo...
1: det en kameramann som glemte seg, da. Bare sånn...
0: Ja, tok seg en liten runk.
1: En kort runk på... Kort runk før startskuddet går der.
0: Men et EM jo en, ikke en enkameraproduksjon, det jo kameraer overalt, og så sender du ut de samme bildene til hele verden, og så tror jeg man... Jeg tror når NRK får liksom hele bildepakka, så sitter de I en egen buss, og så klipper de bildene de vil ha.
1: Og det sånn man gjør det? Ja, kanskje ja. På friidrett for fotballkamper, så det sånn at det noen som filmer, og så blir det bare streamet ja, til alle land.
0: Vet du hva, det kan godt hende at det sånn.
1: Men jeg vet ikke om det
0: det. Det ikke NRK står ikke der nede og filmer.
1: Nei.
0: Det gjør de ikke.
1: Det ikke arvid NRK altså, som har filmet hun I 36 sekunder.
0: Nei, og det kan jo hende, jeg vet ikke hvor England sånn på I forhold til regler, likestilling og MeToo-ing. Har de hatt MeToo-bølgen over landet sitt?
1: Jeg vet ikke, men kan man lage en regel for Norge da? Sånn, ok, nettopp, dette må vi få bort. Vi kan ikke ha 36 sekunder med skrev.
0: Jeg vil jo tro at vi har noe. Vi jo en betalende kunde. Så hvis vi sier sånn, vi kjøper ikke flere friidrettsbilder av dere hvis ikke det blir litt mindre rev I monitor.
1: Ja, for litt revimonitor må vi regne med, for det jo, de går jo I trange klær og korte klær, altså det jo ikke mye klær de har på seg, og de løper, så vi kommer til å se rev og skrev. Hvis
0: vi, skal hoppe vi kan ikke slutte å filme kropp når vi filmer friidrett, Nei, det blir bare hodet.
1: Og det jo veldig deilig også å se på de kroppene. Jeg blir jo selvfølgelig veldig misfornøyd med min egen, tenker sånn at, fy faen, Kim, hadde du bare gått I 10 000 skritt av hver dag, så kanskje hadde det blitt noe. Men det jo så fascinerende å se på så trente kropper.
0: Har du kapasitet til å ta inn det også, mens du ser, altså, at du også klarer å tenke på deg selv midt oppi dette?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg tenker alltid litt på meg selv når jeg ser andre som jeg synes flotte. Gjør ikke du?
0: Kanskje etterpå, men ikke samtidig. Det har ikke jeg kapasitet til. Jeg har jo jeg klarer ikke å ro en gang, fordi det to årer. Jeg må padle.
1: Du kan si det da.
0: Ro! men den europeiske kringkastingsunionen, det ikke et ord jeg kan, derfor som jeg leste. EBU, ja, det jeg lest.
1: Kringkasting.
0: Kringkastingsunionen. Hadde jo lagd noen retningslinjer før dette EM-et, nettopp for å unngå sånne her type ting. Jeg har vært inne og sett på det. Jeg har lagd noen bilder, hvor det sånn forskjellige kameravinkler, så det sånn enten grønn hake eller rødt kryss. Dette bra, dette ikke bra.
1: Oh, ja.
0: Hvordan du skal filme, det kvinner på alle eksemplene her da.
1: De har laget en guide liksom.
0: En slags guide. Men det jo noen som har, du vet sånn som har sett seg på fly, så skal man egentlig lese den der pamfletten hvor det står nødutganger og hvordan vester og sånt. Det jo fåtal som gidder å lese den.
1: Ja, man leser den før, da.
0: Ja, jeg leser den hver gang.
1: Ja.
0: Men det noen som har glemt å lese den pamfletten her fra EBU for å sjekke liksom do's and don'ts på kameravinkler.
1: Ja.
0: Men kanskje ja,
1: altså,
0: det blir
1: det. De har noe av det, men det ikke sånn at Norge kan ikke gå inn nå på grunn av dette og si sånn, ok, nå lager vi egne regler, og så gjør de om sendingen de får tilsendt. Hvis det tilfellet, så det ganske fascinerende. Jeg tror de har sånn pausebilde da. Hvis det sånn, det ble 36 sekunder skrev, så bare legger man inn noe pausefisk eller et eller annet.
0: Som svømmer over akkurat der,
1: ja. Ja, det kan også
0: gjøre. Så som man legger emoji over fjes til barna sine på Instagram.
1: Det gøy, bare emoji. Blir det ferske emoji da? Og så blir det aubergine emoji. Sprut.
0: Jeg vet ikke om folk har humor på det greiene der.
1: Nei,
0: det
1: jeg
0: usikker på. Men det var meningen at det skal være mer fokus på respektfulle kameravinklinger I dette EM. Da det jo, hvis man har gått ut med det forkant av EM, så gjør man dette, da har man jo snublet på målstreken.
1: Ja, 36 sekunder lenge enig
0: det. Ja, det lenge.
1: Og det, man blir brydd, sitter med familien. Liksom I sofaen, og så det...
0: Og så har pappa slått opp teltet ved siden av, liksom. Ja, det litt rande flaut. Så der han har teltet til pappa oppe. Koselig å se på friidrett sammen, da. Siste gang vi gjorde det.
1: Vi skal til nok en TikTok-trend. Nå handler det om influensere. Ensomhetsinfluensere. Ja. Altså de forteller om livet sitt, og de har ikke noen sosial omgang med andre. Jeg tenkte vi skulle høre litt lyd om hva en typisk ensomhetsinfluenser driver med. Her har vi lyd fra Lana Isa.
2: It's been 3 years since I last had a social life. So this is kind of what I get up to on a Friday night nowadays. I do light ice in my Diet Coke. I'm about to rewatch one of my favorite movies ever for like the 10th time.
3: I journal every night, but on Friday specifically, I do a weekly recap journal. So I just write down the highlights of my week, whether they're good highlights or something that I didn't really like. And then I go through and I talk about my feelings for each point and how that made me feel.
0: Ta den bort. To spørsmål. Hun høres for første veldig ulykkelig ut.
1: Ja, hun gjør faktisk det.
0: Men prøver hun å selge livsstilen inn til andre mennesker?
1: Ja, for det vi har fått vite nå at hun liker isbiter I kolan sin. Hun ser filmer.
0: Ja, men
1: hun
0: spør seg selv. Do you like ice cubes in your diet? Spør hun, do you? Ja, som I at hun snakker til seg selv.
1: Ja, men det, ja, men nei, men hun snakker jo selvfølgelig.
0: Eller spør hun dere som ser på.
1: Do you like ice cubes? Det det hun gjør. Hun så ensom at hun må spørre følgerne sine. Liker dere også isbiter da? I håp om å få noen respons. Men vil en ekte ensomhetsinfluencer vil de egentlig ha behov for respons eller vil de ikke være ensomme? Ikke det hele poenget? Hvorfor spør du?
0: Jeg kjøper ikke pakka og det litt rart fordi jeg romantiserer jo ensomheten ensomheten en stor trussel I mitt parforhold daglig romantiserer jeg hvor fantastisk det skulle være å bo alene
1: Gjør du det?
0: Alltid, altså jeg elsker å være alene
1: ja.
0: Synes ofte at folk I veien eller det handler om mitt en tyske behov for orden og et menneske kan lage orden for et menneske og alle andre ødelegger
1: tyske behov for orden det elsker jeg
0: wow. Og det fungerer ikke I gruppa men jeg elsker jo gruppa, hadde jeg ikke likt folk av gruppa min så hadde jeg vært ute for lengst men jeg glad I gruppa ja. Så jeg kan skjønne liksom ensomhetsinfluencing men jeg kjøper allikevel ikke pakka fordi hun her høres ikke lykkelig ut Og jeg skjønner ikke hva hun vil oppnå. Hva vil hun at alle skal bli ensomme? Man vil ikke være ensom, man vil være alene. Det to forskjellige ting.
1: Ja, det forskjell. Det veldig stor forskjell, faktisk. Men ja, hun vel ikke ensom, da, åpenbart. Det å være alene, da.
0: Ja, det heter jo ensomhetsinfluencer, og hun romantiserer. Hun har ikke hatt sosial omgang på 3 år, sier hun jo.
1: Nei, ikke sant? Men det kan
0: det suksess?
1: Det jo suksess hvis hun tjener masse spenn på å gjøre det, for hun vet at okay, det jo nyhetssaker hele tiden om hvor mange ensomme det I Norge og I verden, og at det bare blir flere og flere og flere ensomme mennesker.
0: Ja.
1: Så klarer du å bare hoppe inn og på en måte plastre og tette det hullet da, ved
0: og
1: å være
0: profitere på andres ensomhet.
1: Profitere på andre, sånn, jeg ensom, jeg har ikke vært med noen på 3 år, jeg liker cola og skriver dagbok og ser på film jeg har sett 100 ganger før.
0: Mm.
1: Og så bare treffer hun en sånn svær gjeng som tenker at...
0: De ikke en gjeng, de en og en.
1: Ja, det en og en, ja. Men en og en sammen, ikke sant, som følger med på henne.
0: Ja, ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og så tjener hun penger på det.
0: Og det jo, ok, det at hun tjener penger på det, sånn det jo med influensere, men hun gjør jo noe som kanskje bra, at de som føler seg ensomme tenker sånn, åh, vi mange
1: ja.
0: Som har det sånn som meg, og det til og med trend du har det ja. Sånn som meg.
1: Herregud,
0: jeg har jo... Og så glemmer man den biten med at jeg selvvalgt og ikke selvvalgt og så videre, men ja. Da kanskje noe av ensomhetsfølelsen blir borte ved at man tenker at man en... mange om å være ensom ergo ha vi noe felles om man ikke ensom lenger
1: mm.
0: men da må du jo møtes ja, det det jeg ikke helt skjønner fordi du kan ikke sitte som ensomhetsinfluencer og glorifisere ensomhet når egentlig målet og antageligvis det du også oppnår at andre mennesker blir mindre ensomme da det jo ikke ensomhet du selger
1: nei, men jeg vet ikke om det det de selger jeg tror ikke at det ensomhet de prøver å selge Det jo bare at de glorifiserer et liv alene, at det å være ensom noe jeg har valgt selv, og jeg har ikke lyst på sosial omgang med andre.
0: Det høres ut som en virkelighetsflukt. Ja, jeg med. Jeg skal slutte å si at jeg romantiserer ensomheten. Jeg romantiserer det å bare få litt tid for meg selv.
1: Alentid? Det ja, du ikke alene
0: om å romantisere. Ja, at ingen roter I systemene mine.
1: Ja. Ja, jeg kan invitere meg på besøk, så kommer jeg til å rote I systemet mitt.
0: Ja, men det greit.
1: Men jeg kul og trendy nå da. Siden jeg på en måte, jeg anser ikke meg selv som ensom, det ikke.
0: Nei.
1: Jeg ikke ensom, men jeg har jo flyttet for meg selv.
0: Ja.
1: Så jeg jo ensom annenhver uke.
0: Ja. Da kan du profitere annenhver uke på å filme deg I hjemmet ditt, hvor du kliss alene.
1: Kanskje, jeg vil ikke si naken, jeg.
0: Kliss, naken. Jeg har blitt nudist ensomhets... Det en nisje.
1: Ja, det, men det faen
0: nisje. Apropos Tyskland og mitt tyske boforden, kommer til å slå voldsomt an I Tyskland.
1: Da det kanskje OnlyFans da, hvis du skal være I kliss, naken og ensom.
0: Og ensom.
1: Annen hver uke. Ja, da det kanskje der du burde lage konto.
0: Tror ikke det du ensom så lenge, hvor du står en hel del folk utenfor. Har ikke du sånne,
1: Nei, du ikke si
0: sånne
1: det.
0: Glassflater ja, ut mot skogen
1: si
0: der?
1: Det må du ikke si, det faktisk livrett for. Ikke snakk om det.
0: Har du lest Stalker?
1: Jeg har lest Stalker, ja. Jeg har det.
0: Hun ikke ensom, hun.
1: Men jeg men jeg har veldig mye dyr hos meg.
0: Ja.
1: Jeg har veldig mye dyr, for at jeg bor jo I skogen, ikke sant? Eller skogen min nærmeste.
0: Ikke inne hos deg, men utenfor.
1: Nei, inne også. Jeg har masse gresshopper. De så fine, og de store. Og nå, Hva da? Hvorfor ser du på meg sånn? Fordi, ja, fordi du bor I skogen. Unnskyld, jeg glemmer
0: Nei,
1: at du bor
0: men
1: I skogen.
0: Vi hatt samme, men du visste dette fra at det fantes så grønne og store gresshopper I Norge som var inne på badet mitt I sommer. Jeg får ringe Disney-konsernen og si sånn, nei, han fyren deres har rømt, han
1: hos meg. Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Det finnes jo ikke I Norge.
1: Jeg fikk julestemting over, og han ene kom og satt seg ved siden av meg I sofaen og var sånn, nei, du skal få være her, søsteren min, hylte og sånn, få den ut. Jeg bare, det julestemning.
0: Har du filmet det? For når du zoomer inn på fjeset deres, så ser du ut som Disney har tegnet til, for de har... Øyne og nese og munn, og det jo så små fjer. Se som Lumière.
1: De kjempesøte. Men de har jeg sett flere år, men jeg har aldri hatt så mange. Nå har jeg sånn tre stykker inne hele tiden. Sånne kjempestore grønne gresshopper.
0: Jeg kommer.
1: Og øyestikker. Har du også det inne?
0: Nei.
1: Det har jeg hele tiden. Jeg har bare,
0: de så fine.
1: Jeg har ikke sett en vepsør, jeg har bare tatt øyestikker hjemme, ja.
0: Du bor jo I det der, der hvor Maleficent bor, hvor det bare masse sånne store, fine dyr med farger, og ingen slemme.
1: Vet du hva som litt lenger inn I skogen? Det et...
0: Lommemann?
1: Det et kjern. Lommemann. Han bukker så langt unna, faktisk. Ikke lommemann, men han tightsmann, han som skal ha truser og strømpebukser. Ja, han fra Slemmestad.
0: Han ikke farlig, han bare ronker seg selv, og vil ha lukten av andres strømpebukser.
1: Ja, jeg snakker med han I alle år. Ja. Jeg
0: tror ikke han overgriper. Nei, han bare fryktelig...
1: Eller, jeg kan ikke si han ikke det, det kan man ikke si. Det vet man ikke. Men jeg har ikke hatt erfart...
0: Du har ikke blitt overgrepet av han?
1: Jeg har ikke blitt overgrepet av han.
0: Nei. Men du har et kjern.
1: Jeg har et kjern, og det liker jo du å bade I ferskvann.
0: Nei!
1: Nei, du liker innsjø. Nei, elv.
0: Jeg liker
1: ferskvann.
0: Ferskvann.
1: Jeg ikke ferskvann I en innsjø. Det ikke ferskvann I en innsjø.
0: Jo, men jeg liker jo ikke å bade I kjern som brunt, og ligger lik, og vannkastanjer, og ja, erna I blå kjol. Altså.
1: Ja. Nei, men kom på besøk da, for jeg har ikke turt å gå inn I skogen enda. Jeg har
0: men,
1: ikke vært det.
0: Men kan du bli ensom, naken ensomhetsinfluencer annen uke, bare for å spe på lønna litt? Annen,
1: jeg skal det hashtag annonse reklame for eget innhold. Jeg finnes på OnlyFans.
0: Gjør du? Kan du lære meg?
1: Jeg gjør jo ikke det. Ja, det var jo det som var poenget.
0: Jeg trenger kurs I OnlyFans.
1: Ja, da kan du ikke spørre meg.

0: Knullfest! Knullfest.
1: Man skulle kanskje tro at vi nå skal snakke om alle musikkfestivalene som både er og har vært denne sommeren. Du kan jo faen ikke bo mer enn 500 mennesker på et sted før de skal ha sin egen musikkfestival.
0: Ja, jeg vet.
1: Altså, det er helt kokelig mye.
0: Det blir litt mye festivaler.
1: Ja, men det må jo gå over. Det blir noen konkurser på et annet tidspunkt.
0: Ja, det blir for som regel.
1: Ja. Men det ikke dit vi skal til Arendal og til Arendalsuka, den knullfestuka for politikere og næringslivstopper som møtes da hvert eneste år en uke i Arendal for å diskutere kom frem til ting.
0: Ja, og knulle hverandre.
1: Og knulle
0: hverandre. Ja, faktisk hadde vi en lytter som ringte inn på radio i dag. Han ville ikke være på radio, men han sa, vi snakket om Arendalsuka, så ringte han inn og sa at veninnen min i Arendal, og det var tomt for kondomer i butikkene. Det tomt for kondomer i butikkene i Arendal.
1: Veldig bra at du bruker kondomer.
0: Ja, tenkte jeg. Det var det første jeg tenkte. Sånn, jeg visste ikke at man brukte kondom om dagen, altså dette kan jeg ingenting om.
1: Fortsatt ikke hvordan man trer på en kondom, da.
0: Jeg har ikke gjort det siden vi gjorde det på banan på skolen.
1: Gurk, selvfølgelig.
0: Ja, men... det er jo litt det samme, da. Det er jo egentlig akkurat samme konseptet.
1: Du,
0: men Siri,
1: jeg har aldri møtt en agurk i menneskekjøtt, det har jeg ikke,
0: altså. Men hvis du klarer å feste kondom på en agurk, så klarer du det på penis, da. Den er kanskje vanskeligere hvis den ikke er liksom helstiv. At den liksom, hvis den er ikke helt altså, halvkram,
1: da går det ikke. Jeg har aldri truffet den penis som ikke er helstiv.
0: Ah, jasså, ja.
1: Er den ikke helstiv, så vil jeg ikke være her. Sorry, nå er jeg satt med en revy her borte nå.
0: Ja, jeg liker hjørnet du er i, men jeg tror vi stopper det der.
1: Vi stopper det der.
0: Ja, kanskje blir litt mer revy etterpå.
1: Ja,
0: det er bra.
1: Arendalsuka, tom for kondomer. Det
0: har vært en kjedelig Arendalsuke. Det var så mye juice i fjor. Var det ikke i fjor han der duden filmet, hadde leid Airbnb og hadde kamera på badet og filmet alt?
1: Var det forfør?
0: Var det forfjor? Mm, fader jo, tida går fort, ass. Men det er ikke si. Noe juice, liksom. Det er ingenting gøy som skjer. Jeg sier ikke at det er bra.
1: Det er nok det kulissene.
0: Ja, men da er journalistene for dårlige. Nå må vi ha flere på jobb som kan oute. Jeg vil jo vite...
1: Altså sladrejournalistene?
0: Ja, jeg vil ha sladrejournalister. Jeg vil se og høre godt og lagt seg, eller?
1: Ja, kanskje jeg har godt og lagt seg.
0: Henger dem ikke rundt? Vi har sladder. Ja. Det er ingenting derfra.
1: Vi kommer til å få... Jeg så på Facebook i sted, tror jeg, at Sigrid Bontusik var der nede. Det er bare å ringe hun, så får hun noe.
0: Jeg gjør det du da, jeg kjenner det ikke.
1: Sitter jo på, er jo epicenteret for juice, hvis du lurer på.
0: Ja, men da ringer du. Det må jeg si sånn helt ærlig. Ja. Nå skuffer du meg. Hvis du er veninne med Sigrid, hun er i Arendal, og epicenter for juice, og vi har podcast. Hvorfor ringer ikke du til Sigrid i forkant av podcasten, får noe juice, og så slenger vi det på bordet her?
1: Fordi vi kan ikke bare slenge ut sladder. Plutselig at jeg sur fordi jeg pleier å være på Arendalsuka hvert eneste år.
0: Er du?
1: Er jeg ikke der?
0: Det pleier du å være der? Ok, men fortell hvordan det er. Jeg har aldri vært der. Fortell hvordan det er
1: der. Jeg går bare inn, gjør jobben, og så bor jeg i et telt på Tromøya. For jeg orker ikke å være inne i klamydia-gryta sammen med feite menn som pusher 50, som skal knulle hverandre i rebba og snakke om nye oljefondene.
0: Jeg husker at du henger med gamle klassekammerat ditt. Du får ikke lov til å si hvite menn som pusher 50 lenger.
1: Jeg er sammen med en mann som har pushet 50 for mange år siden.
0: Ja. Han pushet 60 han da.
1: Ja, han pushet 60. Men han blir stadig sterkere i crossfit, så man kan...
0: Det er enda håp. Men jeg leste en parterapeut eller et eller annet, en dame, som heter Maria Mork, som kom ut og snakket litt om dette, hvor hun sa at, skal vi kalle Arendalsuka for utroskapsuka? For hun mente at... når man er sosial med kollegaer, og det er alkohol involvert, så kan jo det skje. Og tenkte sånn, wow, give this lady a prize. Mm. Tenk å klare å komme på noe sånt utifra det.
1: Man har ikke sparket inn en dør engang, bare stått midt ute på et jord og sparket i løse luft. Som en dum skyggebokser. Hva faen skjedde?
0: Det er sånn, har du hørt om julebord? Har du hørt om seminar? Dette er jo liksom, det er jo det folk driver med når man er på julebord og seminar, dessverre. Ja. Men hun skrev noe om at man skulle si fra, hvis du legger merke til at det er en annen som er på vei til å gjøre noe dumt, så skal man gå bort til vedkommende og si sånn, er du sikker på at du skal gjøre dette her i dag? Kanskje det er lurt å gå og legge seg?
1: Ja, og her kommer utdannelsen til Maria Mork til sin rette, for det mener jeg, det er ikke at det er helt sånn nybrottsarbeid å si det heller, men det er et poeng jeg mener man ikke får sagt ofte nok, for der synes jeg vi er dårlige, både som venner og som kollegaer.
0: Vi er det.
1: For det er akkurat sånn, jeg vet jo hva jeg mener om utroskap, både, altså det har ikke noe problem å kjenne på hva jeg mener om det, men det er veldig mange som en gang det liksom er at du hverken er utøvende eller skadelidende i situasjonen, så er det sånn, litt, se på det nå, er det ikke litt gøy, ja? Nei, det er ikke gøy.
0: Nei, det er jo så virkelig ikke gøy.
1: Jeg husker jeg ble ordentlig skuffet på vegne av egen venninngjeng for mange år siden, hvor en jente i jentengen hadde klina med en annen, selv om hun hadde mann. Det syntes de andre jentene var altså så morre. Og vi satt på en måte sånn, du er så gæren, altså. Du bare,
0: nei, er
1: sånn
0: sant?
1: Stemning. Ja. Så tenkte jeg sånn, er det meg der noe gærent med noe? For da hadde jeg behov for å si sånn, men dette er jo ikke noe gøy. Vi kjenner jo kjæresten til vedkommende, det ikke noe gøy det hele tatt.
0: Nei, dere skal,
1: det
0: på,
1: dere, vi skal, ikke
0: dere skal på parretur om to uker, liksom. Skal du sitte der og snakke med Lars, eller hvem ja. Som helst, og så vet du at hun har gjort det.
1: Vi skal ikke applaudere, jeg hadde jo hatet det hvis mannen min gjorde dette mot meg, eller jeg gjorde dette mot mannen min. Da det jo ikke noe gøy når andre gjør det. Moralen skal være felles for gruppa, det ikke det?
0: Ja, ja, men sier du fra det?
1: Ja, da sa jeg fra.
0: Ja, men sa du fra før hun gjorde det?
1: Nei, jeg var ikke der, men de snakket om det etterpå sånn, du var gæren i går, altså, wow! Men jeg vet ikke om jeg har tørt å stoppe det, for jeg var også på en fest ganske nylig. Jeg bare velger å anonymisere det nå, så at alle jeg kjenner som hører på, ikke klarer å bli enig seg mellom om hvilken fest jeg snakker om.
0: Ok, bra.
1: Hvor et menneske var veldig flørtende med et annet menneske, og jeg kjente på et behov for å gripe inn. Mm. Det gjorde jeg ikke.
0: Men du gjorde ikke det?
1: Nei.
0: Ja, men det er jo kjempevanskelig, men vi er jo skrudd sammen litt sånn, dette har jo ikke jeg noe med. Det er jo kleint å gå bort også. Jeg også legger jo merke til folk som flørter med hverandre på fest, som da ikke flørter med de de gift med. Mm-hmm. Men jeg tør ikke å gå opp litt sånn, det litt mye nå, eller? Kanskje roende litt? Det jo flaut.
1: Nei, men er det det Maria Mork mener med at vi bør gripe inn? Ja, er det det vi skal,
0: sikkert.
1: Egentlig?
0: Helt sikkert.
1: Burde folk nede på Arendalsuka nå gå bort til kollegaen sin og si sånn, nå er hånda di litt langt ned i blusen på hun?
0: Ja, og det er sikkert vanskeligere når du er kollegaer, men da kan du i hvert fall gjemme deg bak at vi skal være profesjonelle, og du, dette er faktisk en arbeids... Dette er jobb på en måte, skal vi bare drite i det? Men så når jeg synes det er vanskelig å si fra i en vennegjeng, at sånn, Nå ble det litt mye fra deg.
1: Men hva man redd for at de skal si til deg sånn, faen, så kjedelig du har blitt av Kim?
0: Ja, eller bare sånn, hva har du med det å gjøre? Altså sånn, burde jeg blande meg om to stykker flørter, eller en flørter veldig mye med en, har jeg noe med det?
1: Nei, har du det?
0: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har
1: men
0: ikke
1: så da skal man ikke si, er vi uenige med Maria Mort? Da skal man ikke si fra det?
0: Jeg vet ikke, jeg sier bare at jeg er enig at man burde det, men jeg tør ikke å gjøre det. Jeg føler ikke at det er min plass.
1: Nå skal jeg kjenne etter om jeg hadde satt pris på, la oss si at jeg hadde fått litt for mye å drikke på en fest. Mm. Det kan jo skje.
0: Det har jo skjedd.
1: Det kommer til å skje snart.
0: Ja, det gjør det faktisk.
1: Sammen med deg.
0: Ja.
1: Og så flørte jeg. Plutselig en kveld har jeg fått for meg at han skal jeg prøve meg på, av en eller annen merkelig grunn da. Mm. Hadde jeg satt pris på om du stoppet meg da? Der og da hadde jeg antageligvis blitt sur. Og blitt sånn, kjedelig du er da. Men jeg hadde nok blitt sur på sånn nivå som var sånn, å faen hun har rett. Mm. Jeg er ferska, jeg er dum, det er flaut. Hva gjør man da? Man freser og tar ut kløra og sier sånn, du er dum! Mm. Men dagen etter hadde jeg takket deg.
0: Ja, det er akkurat det. For det er jo noe med...
1: Når jeg kan se mannen min i øynene takket være deg, så hadde jeg takket deg.
0: Ja. Men da vet jeg det til neste fest, at jeg skal stoppe det.
1: Jeg er ikke risikogruppa her.
0: Rett før skal jeg stoppe
1: det. Kommer ikke så lenge jeg lever til å flørte med en mann. Eller kvinne.
0: Nei, for du har vel aldri flørtet med mannen din heller. Ja, kvinner er mer utsatt, for å si det Kristian.
1: Ensomheten og kvinne er vanskelig for meg, altså. Men... Vi får se. Hvis jeg står borte i en krok og flørter med ensomheten, ikke stopp meg.
0: Nei, jeg lover.
1: Vi rekker ikke mer i dag, Kim. Det er ikke de store nyhetene om dagen. Kanskje man skal være glad for det? Kanskje verden har sommerføre?
0: Litt. Ja, men jeg savner litt mer sladder, men det kommer. Det kommer etter hvert i løpet av året.
1: Ja, det håper vi. Vi kunne jo ha snakket om kongehuset, som er på vei oppover på popularitet. Folket har trykket kongehuset til sitt bryst igjen.
0: Ja, hva kommer det? Er det fordi at vi plasserte fotballspillerne på landslaget foran slottet der, og så ble vi sånn, ja fy faen, det er fint da. Det er fint med monarki.
1: Vi har sett krumpen ro.
0: Det har vi gjort.
1: Og da tror jeg, da glemte vi Lille Marius og
0: Sjønland. Ah, vet du hva vi har glemt? Altså, det visste ikke jeg, men nå under, altså, herregud, hva heter han, prins Sverre Magnus? Har du hørt at han har skarrer? Har du hørt at han har skarrer? Jeg fikk helt sjokk.
1: Hvor faen kommer den fra da? Det er jo talefeil.
0: Nei, det er jo ikke det, det er jo morra som er fra Sørlandet. Han har morras, altså han heter Marit Skarrer. Han har den! Jeg har aldri hørt han prate før, men nå har han vært veldig i vinden selvfølgelig, fordi det har vært fotball-VM og kongehusets popularitet skal opp. Sånn, dette er jo planlagt, garantert. Så han har skarret.
1: Han har valgt å ta med seg skarret til mora. For, ja. Det jeg synes bare er spesielt, for han har jo på en måte levd livet sitt i et slags rom jeg med masse mennesker, og der er det ene skarret her, og det er mora hans riktig nok, men han valgte da den, i stedet for det de 99 andre ordet.
0: Yes, han har faktisk skarret. Jeg ville bare si det, for jeg har helt glemt.
1: Men ikke sånn Anniken Wittfeldt er, liksom?
0: Jo, det er ikke langt unna, altså. Ja. Vi skal finne noe
1: klipp. Er det han som skal bli konge etter
0: far sin? Nei, det er jo Inge Alexandra.
1: Det er hun, ja.
0: Ja, okay. Dronning. Bra. Ja, ja, hun har ikke skarret.
1: Nei.
0: Du kan ikke si dronning.
1: Dronning, går ikke.
0: Går men du kan ikke si prins.
1: Jeg kan godta veldig mye, altså. Jeg kan godta veldig mye. Hvem som har...
0: Ikke noe bra deler.
1: Ikke bra deler. Ok. Nei til klemming.
0: Nei til klemming.
1: Mm, det noen som prøver å få håndhilsinga opp og nikke igjen, at man skal godta... det ja. Sånn, slutt å være så stolt av at det sånn, jeg en klemmer, ja, og så skal alle klemme alle, uansett hvor godt eller ikke godt man kjenner andre. Hva skjedde med håndhilsinga? Det også bra.
0: Jeg leste denne kronikken eller Facebook-innlegget, mm. og jeg følte meg så truffet. Så, ja. Ikke skryt av at du en klemmer og gi meg en klem som det var en gave. Og da ble jeg sånn, det gjør jeg med folk. Jeg ser på, jeg føler at mine klemmer gave til folket, på en måte. Jeg sånn, kom her, jeg en klemmer, jeg. Vi tar en klem, eller?
1: Jeg stiller meg jo bak kronikørene her på mange måter, men for meg jo de klemmene som dere klemmere gir gaver. Jeg synes ikke du trenger å skryte av det, nødvendigvis, men fordi det en gave til meg som liker å få klemmer, men ikke så flink til å gi, og som faktisk mener at vi kan godt rasjonere klemming litt, grann, sånn at den dagen jeg virkelig trenger en klem, så har jeg ikke fått sju allerede den dagen. Nei, ikke
0: du har jo sett på sommerrytta når programlederen skal klemme deltaker. Jeg har ikke sett på sommerrytta,
1: for nei, men, jeg er sur.
0: Ja, for du skulle vært programleder.
1: Ja.
0: Boykott! Ja. Men der klemmer de hverandre. Det sånn, har du slått en spik i, så det klem. Det sånn, det klem, klem, klem, klem, klem. Det kan bli mye.
1: Jeg husker jeg sa det til skolegården på Bjølsen skole i 7. klasse, for da var det veldig sånn klemmeregime blant jentene når de traff hverandre på skolen hver eneste dag, og jeg ville ikke være med. Med kort lugg og svarte klær Pottesur
0: Hørte på Enya, var det det?
1: ja. Godt inn i det, jeg tror jeg var over på Enigma da faktisk Men da sa jeg sånn Dere gjør at klemming ikke betyr noe lenger Fordi den dagen jeg trenger en klem så vet jeg ikke om du gir meg en ordentlig klem Eller om det bare en sånn klem som alle gir til alle hele tiden Og det mente jeg sånn, jeg mente det jo Men så tenkte jeg sånn, må du være så kontrær, kan du ikke bare klemme
0: Ja, enig Men sant, du var det barnet,
1: det
0: og du hørte på Enigma Så ja, det sikkert ja. Ikke Enigma, det world music-greiene, det dritt ass Hørte du på det?
1: Jeg likte det
0: ja. Ok, men skal vi snakke om kvinner som ikke fikk herreklipp?
1: Ja, men jeg har hatt Henrik Troy på besøk, og vi snakker en del om det.
0: Ja, da driter vi det.
1: Om hun dama som gikk inn til herrefrisør, ja. Og ikke fikk klippe seg.
0: Ja, og han... Ja.
1: Denne det er en gammel sak egentlig, det bare at nå har han kommet opp nemnda.
0: Har, diskrimineringsnemnda ja. Har felt en dom, eller?
1: Ja. Så derfor den saken hot potato again.
0: Ja, men da kan vi fortsette med den praten med dere to på onsdag.
1: Ja.
0: Men vi tilbake før det, vi tilbake på mandag allerede. Ja. Og da det jo det du snakker om. Mm-hmm. Og her det viktig at hvis det et eller annet du snakker om, som du vil at vi skal snakke om, så går du inn på Instagram. Der heter vi det alle snakker om. Send oss en melding. Det veldig hyggelig.
1: Enten det litt lang vei å gå, men det verdt det når du kommer fram.
0: Ja, det ikke så lang vei å gå. Du
1: kjenner det selv når du må forklare deg at det, litt, at det har vært lettere å si sånn, trykk på knappen her.
0: Ja, jeg enig, men det vanskelig da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja. Og du sitter jo med telefonen han har sikkert uansett du som er på, så da kan du bare gå inn på Instagram, og så sender du oss en melding.
1: Ja. Hvis du kjører bil, ikke gjør det.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Morgenklubben med Joe Cocker og Jennifer Warren, så Up Where We Belong. Og da skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: Alexander Fleming oppdager penicillin på denne dag i 1928-loven.
0: Oi.
1: Og i den anledningen, altså penicillinet har jo hjulpet veldig mange opp igjennom.
0: Og ja, den har vært helt nødvendig.
1: Ja, ja, mange plager det har tatt knekken på, men her har vi 10 plager der de ikke hjelper med penicillin.
0: Der de ikke hjelper med penicillin?
1: Ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen plager der det ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 10.
1: Naboen. Man plager som naboen, vet du.
2: Ja, det, ja. Men da hjelper du ikke penicillin.
0: Plass nummer 9.
1: Parkeringsbøter. Det kan være en pest og en plage, altså.
0: Plass nummer 8.
1: Drittvær. Mange plages av drittvær.
0: Ja,
1: er det sånn? Med penicillin.
0: Nei, jeg trodde det var... Ja, ok. Plass nummer 7.
1: Flass.
0: Flass.
1: Du ser sånn på Dagsrevyen med snøføyka står på skjortegraven.
0: Ja.
1: Ja, hjelper ikke, ikke med penicillin.
0: Plass nummer 6.
1: Borrelås.
0: Hæ?
2: Borrelås?
1: Nei, altså det er veldig mange som forveksler det med borreolose. Ja, men... Der går det, men ikke på borrelås. Plag som borrelås.
0: Men flott, da hjelper det med penicillin?
1: Ja, på borreolose, ja.
0: Plass nummer 5.
1: Ukontrollert flatulens.
0: Altså dum luft ut bak?
1: Ja.
0: Promp?
1: Promp, ja.
0: Plass nummer 4.
1: Dårlig potens. Nei, hjelper ikke med det. Det kan være plagsomt. Der er andre piller.
0: Ja.

0: Blåsviks.
1: Plass nummer tre.
0: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
1: Det hjelper ikke med penselin.
2: Duken?
1: På duken?
2: Ja, det var det, så jeg bare lurte.
0: Du synes jeg sa kuken?
2: Ja, jeg synes
0: jeg. Nei, men det var ikke det.
1: Nei, men all, vi går videre, plass nummer to.
0: Støgge damer.
1: Nei, vet du,
0: nå hjelper ikke med penselin med
1: vi
0: mot støgge damer.
1: Problemer her. Dette går på Geir Skaus sin kappe, altså. Og plass nummer en på topp tillisten, plager der de ikke hjelper med penselin. Plass nummer en.
0: Noe som er veldig plagsom.
1: Ja.
0: Etter ferien. Alt for trange bukser.
1: Ja.
0: Går ikke med pensler.
2: Nei, det funker ikke det.
1: Gjør ikke det også. Morgenklubben på Radio Norge. Vi presenterte topptisen.
0: Topptisen?
1: Topptisen der ikke hjelper med penslen.
0: Ja, topptisen.
1: Når du har fått noe på tisen.
0: Ja, da hjelper det ofte.
1: Ja, det gjør det. Med penslen.
0: Ja.

0: Curry Eyes, Eric Carmen. I dag, på den dagen i 2007, så ble TV-kanalen NRK 3 og TV Norges 5 og radiokanalen NRK Jazz lansert. Så det er kanalkviss i dag. Og dere har knappene i orden.
1: Ja.
0: Da skal vi sette i gang quizzen. Og så starter vi med første spørsmål. TV-kanalen 5 retter seg jo da mot kvinnelige TV-tittere. Ja. Hva heter søsterkanalen, eller brorkanalen, eller om man vil, så retter seg mot menn? Er det Fox, Nox eller Rex? Kim?
2: Fox.
0: Nei.
3: Nei, det er Rex.
0: Det er Rex, ja. Har det noen som har sett det?
2: Jeg tenkte på Fox Nox og de.
3: Ja, altså,
2: det er jo de pastillene, de godtergreiene. Mm.
3: Rex, det, altså, det ligger veldig langt ned på den der lista, på ja. Den get-greiene, så jeg husker ikke helt om hvor... Men jeg har vært innom
0: det. Du har jo selvfølgelig vært... Du er den av oss som ser på de smaleste ting.
3: Ja.
0: Vi fortsetter. Den amerikanske TV-kanalen Supreme Master TV fyller 40% av skjermen med åndelige sendinger og veganske matoppskrifter. Hva fyller de resten av skjermen med? Er det matoppskrifter, undertekster eller reklame? Vær så god.
2: Ja, men du sa jo matoppskrifter i alternativet og i spørsmålet.
0: Ja, men de 40% av skjermen.
2: Å ja, og resten.
3: Ja, resten. Da er det reklame.
0: Da er det reklame, det er ikke reklame.
2: Da er det matoppskrifter.
0: Ja. Det er ikke det, det er undertekster.
3: Å nei, er det mest undertekst?
0: Det, og kanalen har ofte da undertekster på 19 språk samtidig.
3: Så ja, da ser du jo ikke hvordan maten laver da.
0: Det er liksom veldig mye undertekst. Det er veldig mye undertekst.
3: Er det sånn døvetolk oppe i ørene i tillegg da, så kan du bare drite i å lære deg noe.
0: Hva er kallenavnet til tunnelen under den engelske kanal? Er det The French Connection, eller er det The Channel, eller Channel Max Channel? Vær så god, Geir.
3: Det er midten.
0: Det er midten, The Channel. Ja. Det er riktig. Hvilken film fikk denne omtalen i Fedrelandsvennen i 2006? Her kommer det. Filmen fortjener den karakteristiske tårekanaløvelsen frem mot rulleteksten. Var det Brokeback Mountain, eller var det Biler, eller var det Big Mama's House? Vær så god, Kim.
2: Det må være Brokeback Mountain.
0: Det er ikke riktig.
3: Nei, det er den siste.
0: Det er det den?
3: Ja.
2: Big Mama's House?
3: Ja.
0: Det er ikke riktig.
3: Er det biler?
0: Det er biler.
2: Oh, det er bilerfilm. Det
3: kom av den varme stemmen min.
2: Husker
3: som var...
2: Husker du Big Mama's House, eller fader? Det var fet film, ass.
0: Fet film, ass.
2: Jeg elsker filmen.
0: Kim 37, liksom.
2: Ja.
0: Fet film, ass.
3: Men altså, folk grein av biler.
0: Ja, vi gjorde det. Nå skal vi til en lyd, dere. Og vi hører radio fra utlandet. Og hvilket land er dette?
4: Nå enda der av nye system.
2: Polen.
0: Ikke Polen. Det her trenger ikke bøsse, altså. Her er bare svaret.
5: Og dette
3: her er Mongolia.
0: Det er Mongolia?
3: Nei, ja, ja, jeg hører jo på mongolsk radio. Jeg har jo den.
2: Saklig at du... Hvordan visste du det?
3: Har du vært i Mongolia?
2: Nei, men
3: du har ikke... Det er ikke så mye annet å gjøre deg enn å høre på radio.
2: Nei, Svager. Hvordan klarte du det?
0: Ja, det var imponerende.
3: Nei,
2: fortell altså, hvordan du visste det.
3: Nei, når jeg hørte han gubben prate, fordi jeg kjenner igjen tonefallet på mongolsk prat.
2: På mongolsk?
3: Mongolsk.
0: Mongolianerne, de... Ja. Nei, men da er det Geir som vinner.
3: Mongolsk radio, altså.
0: Mongolsk radio.
2: Du vant, for du vinner mye nå.
0: Kanalkvissen, ja, du må skjerpe deg, Kim. Du må
2: jeg skal hjemme og se på Big Mama's House,
0: ja da. Ja, det kan du gjøre.
3: Ja, hjemme på mongolsk radio.
0: Si, hva er det du sa for noe? Sykt film.
2: Det er fet film.
0: Det er fet radio, kan jeg ha. Norges. God morgen, ass.
3: Har du hørt mongolsk radio, ass?
2: På mongolsk.
3: Mongolsk.

0: Kenny Rogers og The Gambler i morgenklubben på Radio Norge. Og klokken er 6.40, 6:30. Under sangen her så spurte jeg Kim, hvor mange dager er det til 1. desember? Og så kom det i løpet av veldig kort tid, bare snakk om noen sekunder, 89.
1: Ja!
0: Og så må jeg spørre AI, og da stemte det dette, og så står det 89.
1: Ja.
0: Og hva var det som skjedde under sangen her nå,
2: Kim? Nei, altså jeg ble akutt Mensa-medlem, jeg vet ikke. Altså ja. Ikonen min bare, jeg hadde et moment.
0: Ja, det var et moment. For sånn skal ikke du kunne.
2: Nei, jeg skal ikke det. Det var ren gjetting. Jeg tenkte 90 dager, det var 3 måneder liksom, ish. Og så bare trakk jeg fra, for det er en dag med 30 og en med 31. Ja. Og så var det, ja, så det ble
0: plutselig
2: bare...
0: så virket hjernen din på en annen måte.
2: Ja, plutselig.
0: Og hvorfor spurte jeg om det? Jo, fordi på nettavisen her nå, så kommer det om... julekalenderne.
2: De
0: har fått reklame allerede nå. Kondomeriets julekalender 2026, alt om årets heteste voksenkalender, står det her. Og da er den reklamen ute allerede for adventskalenderen.
2: Ja, men for alt dette er de erotiske kalenderene som kommer først. Og så sier de alltid, det er gøy å si, kommer først.
0: Ja.
1: Den lot jeg passere igjen.
2: Ja. Men så skriver du alltid, ja, for de blir så fort utsolgt, Men det har de gjort i, hvor mange år nå? Er det 16, er det på 16 år vi driver med erotiske kalendere? Jeg tror det er noe sånn, 16 år cirka.
0: Du spør ikke meg.
2: Hvorfor bare lager de ikke fler?
0: Ja, det er litt sånn som det var i gamle dager, men det var alltid utsolgt for lof på lørdager. Altså, lag noe flere da.
1: Det er jammer bakke flere.
0: Men, og det er jo flere uker siden, og det er 3 uker siden Geir sendte meg en link til en champagnekalender.
1: Ja,
2: altså driver dere og sender hverandre linker til adventskalendere?
1: Nei, det, ja, det er jo på grunn av det. Jeg sendte ikke den med erotisk kalender til deg, men det var den champagnekalenderen.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg det, så jo litt teit ut, sånn liten flaske med champagne.
0: Ja, kjempegøy, tenkte jeg.
2: Det var sånn flyflaske.
0: Endte jeg så prisen.
1: Jo, hva var prisen? Det sa ikke jeg.
0: Nei, det tror jeg kostet 221 kroner, så da er det noe...
2: 297 finner jeg en på Fyndik, men er det champagne?
0: Nei, det er det jo ikke da.
2: Eller er de bare bitte små? Det kan jo ikke være champagne i de, at det bare er plastflasker.
1: Og setter dem opp på hylla liksom, i settekasse.
0: Ja, for det kan ikke være
2: noe... Men det er jo Bollinger og Moët og masse forskjellig her da.
0: Ja, nå sa du begge ditt navn er feil, men det går...
2: Boulanger? Nei, hva sier man det? Moët?
0: Moët, ja.
2: Moët og...
0: hva var den første?
2: Bollinger?
0: Boulanger?
2: Boulanger, men kan man ikke si Bollinger? Jeg har alltid hørt Bollinger.
0: Jo, jeg tror de forstår det på
1: Polen. 2 av 3 her sier Bollinger.
0: 2 av 3 sier Bollinger.
1: Ja, den var litt billig. Er det fake?
0: Men, ja, det er i hvert fall ikke noe oppi det. Det har jo ingenting med champagne oppi det.
2: Jeg kan kjøpe den, så kan vi se.
0: Ja, skal vi gjøre det?
2: Ja, jeg kjøper den.
0: Ja, det er veldig...
1: Ja, det er fra en sånn side at hvis du får den til 1. desember...
2: Men Fyndik er bra bestilt fotballdrakten til Stella der, ja.
1: Fyndik? Da da kommer han.
0: Det er en barnevishandling. Altså, det er liksom sånn fake utgave av Temu.
2: Ja, men du fikk ikke tak i Norge-drakt noen sted.
0: Nei, ok, da skjønner jeg det. Nå skal vi kose oss. Det er fremdeles ja, det er ikke sensommer, for nå er det høst. Det ble kaldt i Kristiansand i dag tidlig med 5 grader.
1: Det var litt kjølig her også.
0: Det er grått på Vestlandet, kanskje litt sol. Men her i øst på Østlandet så kan det bli over 20 grader i dag. Urettferdig.

0: fin sang, synes jeg. Phil Collins, Against All Odds. Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av disse historiene er sann. Dagens deltaker holder til på Jæren og Nærbø, og vi sier god morgen til Jone. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Nærbø, eller Nibbø.
1: Nippe, ja,
0: skjønner
1: det.
0: Ja, kan. Det høres så... Jeg har vært der, ja.
2: Du er lokalkjent, du vet.
0: Ja, jeg er jo det, vet du. Jeg har det god. Du, vet du, Jone, vi snakket tidligere i dag om makrel i tomat. Spiser du det?
1: Ja, det hender det.
0: Ja, hva synes du om at det skal bli mindre fisk i makrel i tomat?
1: Det er dårlig.
0: Ja, er ikke det dårlig?
1: Jo.
0: Ja, det går ikke. Nei, jeg er helt enig.
1: Nei, da kan jeg jo like godt bare knuse av noen tomat og etter da, hvis
0: ja, ikke sant. Det skal vi ikke ha, da kan du... Nei, det er veldig bra.
2: Du tenker bare å ta en munnfull ketchup.
0: Ja, for eksempel. Med fiskesmak.
2: Ja.
0: Ja. Men nå setter vi i gang historiene. Finn ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem skvatt av skuter? Hvem skvatt av skuter?
4: Ja, det gjorde jeg.
0: Det er jo...
4: Nei, ja, ja. Jeg vet ikke om dere husker dette tyske teknobandet Scooter.
2: Ja, ja, ja.
0: Scooter.
4: Ja, altså, jeg var I Lisboa under Champions League. Dette begynner å bli en stund siden. Er på en takterrasse der. Skal bestille meg en drink I barn. Og så snurer seg et fjes I barn. Og det Altså han H.P. Baxter, han som frontfiguren I Scooter.
0: H.P.?
4: Og jeg skvatt.
2: H.P. Baxter.
4: Ja, han heter Hans Petter eller noe sånt. Nei, Hans Peter. Aha, ja, ja. Jeg tror han heter det. Jeg ikke helt sikker, men vi kaller han jo bare Baxter, ikke sant? Mm. Men der sto han fadde meg.
0: Nei,
4: og jeg skvatt.
0: Du tuller.
4: Han serverte drink.
2: Nei, og han hadde sluttet å synge.
4: Nei, det hadde han ikke, men han var han jobbet der. Det var en sånn eventgreier.
0: Nei, gå du til siden, altså.
2: Ja, oi.
0: Nei, da, dette mange år siden jeg var I New York, og da med barn og sånt, skulle jeg absolutt spise på en sånn italiensk restaurant, og da spiser jeg, ikke sant? Det var litt sånn show-restaurant, da. Og så åpner det seg en luke, og bare sånn, oi, og så kommer fronten av en vespa, rett ut, og så det sånn der dukke oppå der som synger, og så det opera og så plutselig skjer det masse I lokalet med luker som åpner seg og flagg og ting men den skuteren, den var rett ved det bordet jeg hadde jeg skvatt som pokker av en skuter
2: nei, jeg har vært
0: Vestman,
2: I, jeg har vært I Little I New York det ingenting annet enn rutete duker det, og masse vin, nei det meg dette her jeg hadde da med mitt mannskor vært å synge inne på Oslo kretsfengsel og så går oppover der en gate, ganske brei gate som heter Åkerbergveien, så går jeg oppover der sånn, og så kommer en skuter en rød skuter mot meg og så, ja, jeg tenker jo ikke noe særlig på det og så hører jeg et helvetes rabalder så har denne skuteren kjørt inn I en sånn der sykkelstidings og gått så grønnjævlig på trynet og ligger og flater ut, og det, altså en skuter som velver loven, det bråker så fælt det at jeg hoppet jo høyt.
0: Hva tenker du om dette her da, Jone, fra Jæren? Hvem har, eller hvem skvatt av skuter?
1: Nei, det jo like mye sannsynlig alle tre egentlig, men jeg tror jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir, ja. Det riktig da?
4: Ja da!
2: Det var ikke verdens beste historie, men jeg skvatt av skuter.
0: Ja, det var en kjempekjedelig historie. Ja,
2: din var mye morsommere, loven, med den der skuteren som kom ut fra den restauranten I New York. Det jo et bra konsept.
0: Ja, jeg kjempeopplegg Jone, du skal få En som kalva på
2: skuter Altså det sånn vi laver bløffmakere her
0: ja.
2: De minste ting
0: blir en historie Jone, du skal få morgenklubbets eksklusive kaffekopp Og så skal du få et fint verktøysett fra Virt Og så må du ha en skikkelig fin dag videre Ha det godt da
1: Ja, takk like måte du
0: Og så hyggelig Vi heter Morgenklubben Og ønsker hele Norge Uansett hvor du bor En skikkelig god torsdagsmorgen Her Abba

0: Litt ABBA hører med på morgenkvisten. Vi skal jo kjøre buss og ha E6 direkte med studio inne i bussen fra den 14. september. Det er 11 dager til. Og da skal vi jo ende opp i Trondheim. Der er det ofte at det er dårlig vær, synes jeg. Altså,
1: ja, men det har ikke noe å si, vi er jo i bussen.
0: Ja, vi er i bussen. Men i dag, altså, jeg ser på værkartet i dag for eksempel, der er det gløtt av sol innimellom, kan være noen små regndrypp, og liksom sånn helt perfekt. Litt sol og regn, og så...
1: Litt sol og regn?
0: Ja, sol og regn. Altså litt, bittelitt sånn dusk, og så kan solen dukke opp. Og rundt 15 grader. Det er helt tippt opp det. Ja.
1: Er det det? Med sol og regn og 15 grader? Jeg synes ikke det er så tippt.
0: Jo, men hvis vi kommer dit og det, jeg har stort sett bare vært i Trondheim når det ikke er, når det er alt annet enn det. Så hvis det er bare bittelitt av sol, nesten ikke regn og 15 grader.
1: Var det ikke dritvint vær i Trondheim siden vi var der da? Det var jo kjempevitt, vi gikk jo tur.
0: Hvor mange år siden er det?
1: Jeg vet ikke, det begynner å bli 4 år siden kanskje da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Jeg var der i fjor, det på Robbie Williams, det høljregnet, ja, ja. Altså. Ja, okay. Til de grader.
0: Ja, ja, nei, det, altså, det, da skal du være heldig. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det er kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
4: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo er over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en

0: Kiss på morgenkvisten. God morgen. Ja, nå er det topp 10 liste tid.
1: Ja, det er jo det altså, i anledning penicillinens 98-årsdag.
0: Ja, snart 100-årsjubileum.
1: Ja, tenk deg det, ja. Da blir det fest. Penicillin, ja. Men vi tar 98-årsdagen først, og det er 10 plager der de ikke hjelper med penicillin.
0: Og vi gjentar ikke hjelper. Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen plager der det ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 10.
1: Naboen. En plagsom nabo, vet du.
2: Ja, det, ja. Men da hjelper du ikke penicillin. Det
0: plass nummer 9.
1: Parkeringsbøter. Det kan være en pest og en plage, altså.
0: Plass nummer 8.
1: Drittvær. Mange plages av drittvær.
0: Ja,
1: er det ikke sånn? Med penicillin?
0: Nei, jeg trodde det var... Ja, ok. Plass nummer 7.
1: Flass. Du ser sånne på Dagsrevyen med snøføyka står på skjortegraven.
0: Ja.
1: Ja,
0: hjelper
1: ikke,
0: da. Plass nummer
1: 6. Borrelås.
0: Hæ?
1: Borrelås? Altså, det er veldig mange som forveksler det med borreolose. Ja, men... Der går det, men ikke på borrelås. Plagsom borrelås.
0: Men flott, da hjelper det med penicillin?
1: Ja, på borrelose, ja.
0: Plass nummer 5.
1: Ukontrollert flatulens.
0: Altså dum luft ut bak?
1: Ja.
0: Promp?
1: Promp, ja.
0: Plass nummer 4.
1: Dårlig potens. Det hjelper ikke med... Det kan være plagsomt. Der er andre piller.
0: Ja.
1: Blåsviks.
0: Plass nummer 3.
1: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
0: Det hjelper ikke med penicillin. På duken?
2: Ja, det var det, så jeg bare lurte.
1: Du synes jeg sa kuken,
2: det?
1: Nei, men det var ikke det.
0: Nei, men vi går videre. Plass nummer 2.
1: Støgge damer.
0: Nei, vet du hva?
1: Hjelper ikke med penicillin mot støgge damer.
0: Problemer her. Dette går på Geir Skau sin kappe, altså. Og plass nummer 1 på topp tillisten. Plager der de ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 1.
1: Noe som er veldig plagsom.
0: Ja.
1: Etter ferien. Alt for trange bukser.
0: Ja.
1: Går ikke med pensel.
2: Nei, det funker ikke.
1: Gjør ikke det.
0: Gjør ikke det også. Morgenklubben på Radio Norge. Vi presenterte topp 10-en. Topp 10-en der ikke hjelper med pensel.
1: Ja, topp
0: 10-en. Når du har fått noe på 10-en.
1: Ja, da hjelper det ofte.
0: Ja, det gjør det. Med pensel.
1: Ja.

0: Jan Hammer, Carcass Team i morgenklubben på Radio Norge. Kim er den som fikler her i morgenklubben. Hun har ødelagt flere mikrofonstativer, musematter, og det er datatastaturer og så videre.
1: Men jeg skal ikke fikle nå, jeg tenker det jeg skal. Det er bare helt sjukt, fordi jeg så på TikTok at hvis du fester noe som er av metall i panna di, så sitter det fast. Og så har jeg sett på sånn, det er 100% bullshit. Og nå har jeg funnet frem noen binderser.
0: Og det skal sette seg fast i pannen?
1: Ja, fordi det er et magnetisk felt i pannen.
0: Det er ikke et magnetisk felt.
2: Det er fet hud.
0: Ja.
1: Det er ikke fet hud.
0: Du er jo full av sminke.
1: Altså, jeg tuller ikke. Nå har jeg løftet opp en binders. Ja. Du hører lyden. Alle vet hvordan en binders ser ut.
2: Ja.
1: Nå skal jeg sette den i pannen, så skal dere se.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er ikke noe, jeg har ikke juksa. Nå fester jeg
0: er det trylling dette her, eller?
1: Bindersen i panna.
0: Ja. Ja.
1: Og så bare sitter den fast! Hvorfor gjør den det?
0: Den sitter fast, det kan jeg bekrefte.
1: Hvorfor sitter bindersen fast i panna?
0: Fordi at du er full av klissete sminke.
2: Ja, for jeg da, som ikke har klissete sminke.
0: Ja, du har jo, du kan jo, men bare ta den
2: midten. Over hele, men
1: nå skal jeg prøve med en kjempestor binders jeg fant.
0: Ja.
2: Ja, det var for lite magnet.
1: Nei, den var for tung.
0: Den var for tung. Den datte, da gikk ikke, kan jeg få prøve? Jeg får prøve igjen.
2: Men du må jo ikke klemme den fast.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, men du må jo finne magnetfeltet.
0: Ja.
2: Det kan jo ikke være så vanskelig.
1: Ja, se nå. Ja, den sitter fast! Lover!
2: Ja, den lener seg på brillene.
0: Ja, den satt fast, altså.
1: Den
0: nei, men det er jo helt tullet, ja.
2: Jeg har ikke magnet i panna.
1: Er det ikke sprøtt? Lov, du har magnetfelt i panna, du har.
0: Ja.
1: Geir,
0: prøv det å gjøre meg. Ja. Vi har jo en gjeng her i morgenklubben.
1: Geir sin sitter ikke fast.
0: Henriette, har du prøvd det? Hvor yngste jenta vår?
1: Henriette, kom hit og prøv en binders i panna.
0: Ja. Er det et TikTok-fenomen?
1: Ja, at man fester binders eller metalliske ting i pannen.
0: Ja.
1: Se!
2: Ja, den satt
0: lite
1: øyeblikk. Men dette er store binderser, så de bruker små på TikTok.
2: Ja, se nå, passet den. Jeg har jo pannet veldig høyt opp.
1: Du la den under headsetet, du Geir.
2: Ja.
1: Nei, men hvis du sitter på kontoret nå, eller er på vei til kontoret, finn fram binderser, sett dem i panna, og se om du har magnetisk felt der.
0: For ifølge noen så har vi et magnetisk, jeg har aldri hørt om før.
1: Nei, men det er ganske sjukt.
0: Så hvis klokker blir jo forstyrret at det er magnetisk, så hvis jeg tar det inn til panna, så begynner den å gå gærent da.
1: Ja.
2: Nå?
0: Du var ganske fin med binderser.
2: Nå sitter den nå?
1: Ja.
0: Ja, den,
1: du fant det magnetiske feltet.
0: Ja, du gjorde
1: det. Dette ble veldig rar radio, men det er et TikTok-fenomen. Ja. Gå og teste.
0: Gå og teste. Kanskje det er det du skal gjøre på jobben, jobben i dag.
2: Ja, gjør det.
1: Hva har du gjort på jobb i dag da, kjære?
2: Det er noe du skriver.

0: John Parr, St. Elmo's Fire i morgenklubben på Radio Norge.
1: Har noen av dere spilt golf før?
0: Jeg har prøvd. Hadde minimalt med talent.
1: Ja, 23% av befolkningen har spilt golf.
0: Ja, 23%, ja.
1: Jeg trodde
0: ja,
1: men, det skulle være flere.
2: Men er det sånne som har bare delget en kurv og så finner ut at dette passer ikke for meg? Eller er det en som har spilt godt noen runder?
1: Ja, jeg tenker at hvis du har spilt golf, så har du i hvert fall tatt en runde golf. Mm. Ja. Ikke at du har slått en ball på en green, liksom.
0: Men det er jo ganske mange, da, vil jeg jo si. Jeg synes jo, altså jeg har jo ikke spilt selv, tror kanskje ikke jeg kommer til å begynne med det heller, men jeg synes oppriktig av hele mitt hjerte at golf er helt genialt.
1: Ja, men det er det.
0: Du kan spille det over hele verden, du er ute i frisk luft, du konkurrerer på lik linje med alle, for at det er disse handicap-reglene, og det er...
1: Ja, du kan spille med hvem som helst, hvor som helst, og du går masse, det er trim.
0: Altså, det er, jeg kan ikke se noe negativt med det, ja.
2: Nei, det er Donald Trump juksevisst noe fryktelig.
0: Ja, ja, det har vi hørt rykter om. Ja.
1: 22% sier at de kunne tenke seg å prøve golf. 55% sier at de ikke er interessert i å prøve å spille golf. Men det er flere menn enn kvinner da, selvfølgelig. Det er 28% menn og 17% kvinner. Ja, det er flere menn som spiller golf enn kvinner, er det ikke det?
2: Altså, jeg tror, ja det vet jeg ikke, men jeg hører jo veldig mye. Men jeg synes det er overraskende mange rundt meg som spiller golf, altså, som sier det var verdt å spille golf. Sønnen min spiller
1: kanskje
2: golf.
1: Kanskje man skulle begynt med golf?
0: Kanskje du skal...
1: Jeg er jo vokst opp på golfbanen, og jeg har aldri truffet en golfball i hele mitt liv. Jeg har ødelagt alle greenene på Ostøy Country Club.
0: Ja.
1: Alle.
0: Ja, fordi at du har jo hatt familie som har jobbet der. Så ja, du har jo vokst opp der.
1: Jeg har vokst opp på en golfbane, og jeg kan ikke spille golf. Det er jo egentlig...
0: Nei, men av alle de tingene som du skal begynne med
1: ja, men så, det er lurt å begynne å bli eldre.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av disse historiene er sann. Dagens deltaker holder til på Jæren og Nærbø, og vi sier god morgen til Jone. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Nærbø, eller Nibbø.
1: Nippe, ja,
0: skjønner det. Ja, det kan. Det høres så godt. Jeg har vært her, ja.
2: Du er lokalkjent, du vet du.
0: Ja, jeg er jo det, vet du. Jeg har det god. Du, vet du, Jone, vi snakket tidlig i dag om makrel i tomat. Spiser du det?
1: Ja, det hender det.
0: Ja, hva synes du om at det skal bli mindre fisk i makrel i tomat?
1: Det er dårlig.
0: Ja, er ikke det dårlig?
1: Jo.
0: Ja, det går ikke. Nei, jeg er helt enig. Nei, da
1: kan jeg jo ligge godt bare knuse noen tomat og ete da, hvis
0: den. Ja, ikke sant? Det skal vi ikke ha, da kan du... Nei, det er veldig
2: bra. Men du tenker bare å ta en munnfull ketchup?
0: Ja, for eksempel. Med fiskesmak?
2: Ja.
0: Ja. Men nå setter vi i gang historiene. Finn ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem skvatt av skuter? Hvem skvatt av skuter?
4: Ja, det gjorde jeg.
0: Det gjorde
4: jeg. Jeg vet ikke om dere husker dette tyske teknobandet Skuta.
2: Ja, ja, ja.
4: Skuta. Ja, altså, jeg var i Lisboa under Champions League. Dette begynner å bli en stund siden. Er på en takterrasse der, skal bestille meg en drink i barn, og så snurer seg et fjes i barn, og det er... Altså han H.P. Baxter, han som er frontfiguren i Skuter.
0: H.P.?
4: Og jeg skvatt.
2: H.P. Baxter.
4: Ja, han heter Hans Petter eller noe sånt. Hans Peter. Aha, ja. Jeg tror han heter det. Jeg er ikke helt sikker, men vi kaller han jo bare Baxter, ikke sant? Mm. Men der sto han fader meg.
0: Nei.
4: Og jeg skvatt.
0: Nei, du tuller.
4: Han serverte drink.
2: Nei, og han hadde sluttet å synge.
4: Nei, det hadde han ikke, men han jobbet der. Det var en sånn eventgreier.
0: Nei, gå du til siden altså.
2: Ja, oi.
0: Nei, da, dette er mange år siden jeg var i New York, og da med barn og sånt, skulle absolutt spise på en sånn italiensk restaurant, og spiser jeg, ikke sant? Det var litt sånn show-restaurant da. Og så åpner det seg en luke, og bare sånn, oi, og så kommer fronten av en vespa rett ut, og så er det sånn der dukke oppå der som synger, og så er det opera, og så plutselig skjer det masse i lokalet med luker som åpner seg, og flagg og ting, men den skuteren, den var rett ved det bordet jeg hadde, jeg skvatt som pokker av en skuter, vespa da.
2: Jeg har vært i Little i New York, og det er ingenting annet enn rutete duker det, og masse vin. Nei, det er meg dette her. Jeg hadde da med mitt mannskor vært å synge inne på Oslo Kretsfengsel. Og så går oppover der, er en gate, ganske brei gate som heter Åkerbergveien, så går jeg oppover der sånn, og så kommer en skuter, en rød skuter mot meg, og så, ja, jeg tenker jo ikke noe særlig på det, og så hører jeg et helvetes rabalder, så har denne skuteren kjørt inn i en sånn der sykkelstidings, og gått så grønnjævlig på trynet, og ligger og flater ut, og det, altså, en skuter som velver loven, det bråker så fælt det, at jeg hopper. Jo høyt.
0: Hva tenker du om dette her da, Jone fra Jæren? Hvem har, eller hvem skvatt av skuter?
1: Nei, det er jo like mye sannsynlig alle tre egentlig, men jeg tror jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir, ja. Er det riktig da? Ja da!
2: Det var ikke verdens beste historie, men jeg skvatt av skuteren.
0: Ja, det var en kjempekjedelig historie. Ja,
2: din var mye morsommere, Loven, med den der skuteren som kom ut fra den restauranten i New York. Det er jo et bra konsert.
0: Ja, jeg er kjempeopplegg. Jone, du skal få en som kalva på
2: skuter. Altså, det er jo sånn vi laver bløffmakere her. De minste ting,
0: blir en historie. Jone, du skal få Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og som du har en skikkelig fin dag videre. Ha det godt da.
1: Ja, takk i like måte, du.
0: Og så hyggelig. Vi heter Morgenklubben og ønsker hele Norge, uansett hvor du bor, en skikkelig god torsdagsmorgen.

0: Kenny Loggins, Footloose i morgenklubben på Radio Norge. Vi pleier jo alltid ta en liten prat hva vi skal gjøre utover dagen og utover kvelden. I dag skal jeg på Finn tre feil på latter. Med Pernille Sørensen, Live Nelvik og Kristine Riis.
1: Men har ikke de holdt på en stund? Er det
0: jo, dette er, dette er nytt show.
1: Ja. Det er nytt show, ja. Ja,
0: tre for en. Tre for en, var det ikke?
1: Tre for en,
0: ja. Nå er det Finn tre feil. Det gleder jeg meg skikkelig til.
1: Ja. Ja, er det premiere?
2: Ja. Det er premiere i dag.
1: Så gøy, ja.
0: Så det...
1: Jeg ble aldri invitert på premierer.
0: Nei, men det... Der kan du se. Du blir
2: jeg skal ditt, da. Det er, men før det så er altså, vi har jo venner av oss her som heter Drueklassen. Det er jo Instagram-kontoen og
0: Drueklassen med C,
2: med C. Drueklassen. De er gode på vin og mat.
0: Å, de er så flinke.
2: Veldig flinke, unge flinke folk. Der, de har en podcast, Drueklassen. Du har vært gjest der.
0: Ja da.
2: Og jeg kjefta på dem, så sa, for du skulle sitte der oppe og gjorde deg til. Men jeg sa det at hva, hvor, altså, har dere invitert han, og så ikke meg, til gjest i den podcasten og fortelle om 3-literens vidunderlige verden. Så jeg skal være gjest i den podcasten i dag.
0: Så du skal prate om det, blant annet. Ja, men det er en skikkelig koselig podcast. Jeg anbefaler den på det varmeste, fordi det er hyggelige gjester. De to er supersjarmerende
2: og flinke
0: folk. Drueklassen følger jeg også på Instagram, med Drueklassen med C anbefales der. Har jeg sagt det nok ganger nå? Ja, men jeg mener det sånn fra hjertet. Det er bra folk. Dette er Radio Norge. God morgen. Kan vi si litt til nå med George Michael.

Dette er Radio Norge med Elvis sin favorittvokalist. Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Ja, Elvis sa det med flere anledninger. Roy Orbison er min favorittvokalist. Jeg mener, ja, da trenger jeg ikke flere komplimenter i et langt liv. Nå Genesis på Radio Norge.

One More Reggae for the Roads med Billy Love Lady. God kveld, dette Radio Norge. Og hvis du heter Alvilde, Vilde eller Alice, så har du navnedag i dag. For mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange år siden så var jeg på en stand-up-forestilling hvor det var en stand-up-er. Nå husker jeg ikke hvem det og det ikke meningen å rappe vitsen hans på noe vis, men det var bare, den gjorde så inntrykk på meg fordi den var så dum og så gøy samtidig. Men han sto der og så sier han: "Say you, say, letrefest, say you together, juletrefest." Og det var altså i kategorien dad joke pluss på mange måter. Og siden det så har denne låta aldri blitt det samme. Dette Lionel Richie.

ganske fint. Louis Capaldi med Spirit Animal. Jeg tror at han sa at det å være nominert til Grammy som å ligge naken på sofaen og se på favoritt-tv-serien sin mens du bare stapper ansiktet ditt fullt av kylling. Jeg tenkte sånn, vet du hva, jeg klarer å relatere så fælt til hva du snakker om når det gjelder lykke her.

0: Jump for my love med Pointer Sisters. Vi kan høre på Radio Norge. Det vi som har morgenklubben med Loven og Co. Hver eneste morgen fra 6 til 10. De til og med på plass litt før 6, 05.59. Og der har de hver eneste morgen en topp 10-liste. Og dagens topp 10-liste var topp 10 plager der det ikke hjelper med penicillin. Og vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
2: Det hjelper ikke med penicillin.
1: På duken?
3: Ja, det var det, så jeg bare lurte.
1: Du synes jeg sa kuken?
3: Ja,
1: jeg
3: synes
1: jeg. Nei, men det var ikke det.
2: Nei, men vi går videre, plass nummer 2.
1: Støgge damer.
2: Nei, vet du,
1: hjelper ikke med penicillin mot støgge damer.
2: Problemer her. Dette går på Geir Skau sin kappe, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, plager der de ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 1.
1: Noe som er veldig plagsom etter ferien. Alt for trange bukser.
2: Ja.
1: Bokke med pensel.
3: Nei, det funker ikke. Det gjør ikke det.
0: Og grunnen til at jeg hadde akkurat den lista akkurat i dag, er at det var på den dato i 1928 at Alexander Fleming oppdaget penicillinen. Og morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen i morgen tidlig fra 05.59, og i morgen er det fredag. Det betyr rett over 9. Ja, du skjønner. Geir Grovis.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen plager der det ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 10.
3: Naboen. En plagsom nabo, vet du.
4: Ja, da bruker du penicillin, det gjør.
2: Plass nummer 9.
3: Parkeringsbøter, det kan være en pest og en plage, altså.
2: Plass nummer 8.
3: Drittvær. Mange plages av drittvær.
2: Ja,
3: Plåker med penicillin.
2: Nei, jeg trodde det var... Ja, ok. Plass nummer 7.
3: Flass. Du ser sånn på Dagsrevyen med snøføyka står på skjortegraven.
2: Ja.
3: Ja,
2: hjelper
4: ikke,
2: da.
4: Plass
2: nummer 6.
3: Borrelås.
2: Hæ?
4: Borrelås?
3: Altså, det er veldig mange som forveksler det med borreolose. Ja, men... Der går det, men ikke på borrelås. Plagsom borrelås.
2: Men flott, da hjelper det med penicillin?
3: Ja, på borrelose, ja.
2: Plass nummer 5.
3: Ukontrollert flatulens.
2: Altså dum luft ut bak?
3: Ja.
2: Promp?
3: Promp, ja.
2: Plass nummer 4.
3: Dårlig potens. Det hjelper ikke med... Det kan være plagsomt. Der er andre piller.
2: Ja.
3: Blåsviks.
2: Plass nummer 3.
3: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
2: Det hjelper ikke med penicillin.
4: På duken?
2: Ja,
4: det var det, så jeg bare lurte.
3: Du synes jeg sa kuken,
4: du?
3: Nei, men det var ikke det.
2: Nei, men vi går videre. Plass nummer 2.
3: Støgge damer.
2: Nei, vet du,
3: nå hjelper ikke med penicillin mot støgge damer.
2: Problemer her. Dette går på Geir Skau sin kappe, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Plager der de ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 1.
3: Noe som er veldig plagsom.
2: Ja.
3: Etter ferien. Alt for trange bukser.
2: Ja.
3: Båker med penicillin.
4: Nei, det funker ikke det.
2: Gjør ikke det også. Morgenklubben på Radio Norge. Vi presenterte topp 10-listen. Topp 10-listen, der ikke hjelper med penicillin.
3: Ja,
2: topp 10-listen. Når du har fått noe på, når du har fått noe på 10-listen.
3: Ja, da hjelper det ofte.
2: Ja, det gjør det. Med penicillin.
3: Ja.

0: Er på båttur nedover og sånn da, du er jo inne og handler.
1: Da er jeg på, jo da, da har jeg vært på Pol i Strømstad, ja, det er ikke noe man egentlig vil.
2: Du har vært på Systembolaget bare, ja. I Strømstad, ja. Mm. Og gratulerer med dagen da.
0: Det er oppe
2: i bakken. Da har vi litt å lære deg.
1: Å ja. Ja.
2: Tenk deg, vi skal ta med han på harretur, hans første harretur, hvor gammel er du?
0: 59 år gammel, og så har han aldri vært på harretur. Altså da, du bør ikke kjøpe kyllingvinger og
1: ja, hva er det man kjøper da?
0: Og du kan kjøpe ost og sild.
1: Ost
0: har
1: vi i Norge?
0: Og det er jo mye gode tubeoster.
2: Veldig mange gode tubeoster faktisk.
1: Dra folk til Sverige for å kjøpe tubeoster.
2: Ja, og de er gigantiske. Ja. Altså, de er så svære at de varer en måned.
1: Nei.
0: Jo, sånne med Roquefort.
2: Ja, de er gode.
0: Og de er gode.
2: Ja, Roquefort-tubeosten er gode.
1: Nå skjønner jeg hvorfor det heter Harry-tur.
0: Så gode, altså. Og for ikke å snakke om svære søpplesekker med gula bågær.
1: Gula bågar?
0: Gula bågar!
1: Hva er det?
0: Ja, det er jo, det ostepopp? Er jo ostepopp.
1: Ostepopulært?
0: Ja, og der, det hørte jeg en kompis av meg som var en svensk dame som mente det. Hun kalte det for plukkerumpan. Det lukter som plukkerumpan.
2: Nei, ja.
1: Vi lar det ligge der for det. Det går jo ikke an, jeg. Nei, vet du. Og dere skal vi, og vi skal være på sammen en uke, ja. Hele døgnet.
2: Ja. Hvem har plukket rumpen?
1: Nei, vet du, det, nei, fy flate.
0: Kan du bare plukke rumpen?
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av disse historiene er sann. Dagens deltaker holder til på Jæren og Nærbø, og vi sier god morgen til Jone. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. God morgen.
1: Nærbø, eller Nibbø.
2: Nippe, ja,
1: skjønner
2: det.
1: Ja, kan. Det høres så... Jeg har vært her, ja.
3: Du er lokalkjent, du vet.
1: Ja, jeg er jo det, vet du. Ja, herlig god. Du, vet du, Jone, vi snakket tidligere i dag om makrel i tomat. Spiser du det?
2: Ja, det hender det.
1: Ja, hva synes du om at det skal bli mindre fisk i makrel i tomat?
2: Det er dårlig.
1: Ja, er ikke det dårlig?
2: Jo.
1: Ja, det går ikke. Nei, jeg er helt enig.
2: Nei, da kan jeg jo ligge godt bare knuse noe tomat og etter da, hvis
1: den... Ja, ikke sant? Det skal vi ikke ha, da kan du... Nei, det er veldig
3: bra. Du tenker bare å ta en munnfull ketchup?
1: Ja, for eksempel. Med fiskesmak?
3: Ja. Ja.
1: Men nå setter vi i gang historiene. Finn ut hvem som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
1: Hvem skvatt av skuter? Hvem skvatt av skuter?
5: Ja, det gjør jeg.
1: Det er jo...
5: Nei, jeg vet ikke om dere husker dette tyske teknobandet Skuta.
3: Ja, ja, ja.
5: Skuta. Ja, altså, jeg var i Lisboa under Champions League. Dette begynner å bli en stund siden. Er på en takterrasse der, skal bestille meg en drink i barn, og så snurer seg et fjes i barn, og det er... Altså han H.P. Baxter, han som er frontfiguren i Skuter.
1: H.P.?
5: Og jeg skvatt. H.P.
1: Baxter.
5: Ja, han heter Hans Petter eller noe sånt. Nei, Hans Peter. Aha, ja. Jeg tror han heter det. Jeg er ikke helt sikker, men vi kaller han jo bare Baxter, ikke sant? Mm. Men der sto han, fadde meg.
1: Nei.
5: Og jeg skvatt.
1: Du tuller.
5: Han serverte drink.
3: Nei, og han hadde sluttet å synge.
5: Nei, det hadde han ikke, men han var han jobbet der. Det var en sånn eventgreier.
1: Nei, gå du til siden, altså.
3: Ja, oi.
1: Nei, da, dette er mange år siden jeg var i New York, og da med barn og sånt, skulle jeg absolutt spise på en sånn italiensk restaurant, og spiser her, ikke sant? Det var litt sånn show-restaurant, da. Og så åpner det seg en luke, og bare sånn, oi, og så kommer fronten av en vespa rett ut, og så er det sånn der dukke oppe der, som synger, og så er det opera, og så plutselig skjer det masse i lokalet, med luker som åpner seg, og flagg og ting, men den skuteren, den var rett ved det bordet jeg hadde, jeg skvatt som pokker av en skuter.
3: Nei, jeg har vært i Little i New York, og det er ingenting annet enn rutete duker, det, og masse vin. Nei, det er meg dette her. Jeg hadde da med mitt mannskor vært å synge inne på Oslo Kretsfengsel, og så går oppover der, er en gate, ganske brei gate som heter Åkerbergveien, så går jeg oppover der sånn, og så kommer en skuter, en rød skuter mot meg, og så, ja, jeg tenker jo ikke noe særlig på det, og så hører jeg et helvetes rabalder, så har denne skuteren kjørt inn i en sånn der sykkelstidings, og gått så grønnjævlig på trynet, og ligger og flater ut, og det, altså, en skuter som velver loven, det bråker så fælt det, at jeg hopper.
1: Hva tenker du om dette her da, Jone fra Jæren? Hvem har, eller hvem skvatt av skuter?
2: Nei, det er jo like mye sannsynlig alle tre egentlig, men jeg tror jeg må gå for Geir.
1: Du går for Geir, ja. Er det riktig da? Ja da!
3: Det var ikke verdens beste historie, men jeg skvatt av skuteren.
1: Ja, det var en kjempekjedelig historie. Ja,
3: din var mye morsommere, Loven, med den der skuteren som kom ut fra den restauranten i New York. Det er jo et bra konsert.
1: Ja, jeg er kjempeopplegg. Jone, du skal få en som kalva på
3: skuter. Altså, det er sånn vi laver bløffmakere her. De minste ting,
1: blir en historie. Jone, du skal få morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre. Ha det godt da.
2: Ja, takk
1: i like måte, du. Og så hyggelig. Vi heter Morgenklubben og ønsker hele Norge, uansett hvor du bor, en skikkelig god torsdagsmorgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Under sangen her så spurte jeg Kim hvor mange dager er det til 1. desember? Og så kom det løpet av veldig kort tid. Bare snakk om noen sekunder. 89.
3: Ja!
2: Og så må jeg spørre AI. Og da stemte det dette, og så står det 89.
3: Ja.
2: Og hva var det som skjedde under sangen her nå,
4: Kim?
2: Nei,
4: jeg ble akutt mensa-medlem, jeg vet ikke. Altså, ja. Ikonen din bare, jeg hadde et moment.
2: Ja, det var et moment. For sånn skal ikke du kunne.
4: Nei, jeg skal ikke det. Ja, det var ren gjetting. Jeg tenkte 90 dager, det var 3 måneder liksom, ish. Og så bare trakk jeg fra, for det er en dag med 30 og en med 31. Ja. Og så var det, ja, så det ble
2: plutselig
4: bare...
2: Så virket hjernen din på en annen måte.
4: Ja, plutselig.
2: Og hvorfor spurte jeg om det? Jo, fordi på nettavisen her nå, så kommer det om... julekalenderne.
4: De
2: har fått reklame allerede nå. Kondomeriets julekalender 2026. Alt om årets heteste voksenkalender står det her. Og da er den reklamen ute allerede for adventskalenderen.
4: Ja, men for alt dette er de erotiske kalenderne som kommer først. Og så sier de alltid, det er gøy å si, kommer først.
2: Ja.
3: Men, den lot jeg passerer igjen.
4: Ja. Men så skriver du alltid, ja, for de blir så fort utsolgt. Men det har de gjort i hvor mange år nå? Er det 16, er det på 16 år vi driver med erotiske kalendere? Jeg tror det er noe sånn, 16 år cirka.
2: Du spør ikke meg.
4: Hvorfor bare lager de ikke fler?
2: Ja, det er litt sånn som det var i gamle dager, men det var alltid utsolgt for lof på lørdager. Altså, lag noe flere da.
3: Det er jammer bakke flere.
2: Men, og det er jo flere uker siden, og det er 3 uker siden Geir sendte meg en link til en champagnekalender.
3: Ja, altså
4: driver dere å sende hverandre linker til adventskalendere?
3: Jeg sendte ikke den med erotisk kalender til deg, men det var den champagnekalenderen.
2: Ja.
3: Og så tenkte jeg det, så jo litt teit ut, sånn liten flaske med champagne.
2: Ja, kjempegøy, tenkte jeg.
4: Det var sånn flyflaske.
2: Endte jeg så prisen.
3: Jo, hva var prisen? Det sa ikke jeg.
2: Nei, det tror jeg kostet 221 kroner, så da er det noe...
4: 297 finner jeg en på Fyndik, men er det champagne?
2: Nei, det er det jo ikke da.
4: Eller er de bare bitte små? Det kan hende ikke er champagne i de, at det bare er plastflasker.
3: Og setter dem opp på hylla, liksom, i settekasse.
2: Ja, for det kan ikke være
4: noe... Men det er jo Bollinger og Moët og masse forskjellig her, da.
2: Ja, nå sa du begge ditt navn er feil, men det går...
4: Boulanger? Nei, hva sier man det? Moët. Moët og...
2: Hva var den første?
4: Bollinger.
2: Boulanger.
4: Men kan man ikke si Bollinger? Jeg har alltid hørt Bollinger.
2: Jo, jeg tror de forstår det på
3: bordet. 2 av 3 her sier Bollinger.
2: 2 av 3 sier Bollinger.
3: Men den var litt billig. Er det fake?
2: Men, ja, det er i hvert fall ikke noe oppi det. Det har jo ingenting med champagne oppi det.
4: Jeg kan kjøpe den, så kan vi se.
2: Ja, skal vi gjøre det?
4: Ja, jeg kjøper den.
2: Ja, det er veldig...
3: Ja, det er fra en sånn side at hvis du får den til 1. desember...
4: Nei, Fyndik ikke bra. Jeg bestilte fotballdrakten til Stella der, ja.
3: Fyndik? Da
2: er det barnevisshandling. Altså, det er liksom sånn fake-utgave av Temu.
4: Ja, men du fikk ikke tak i Norge-drakt noe sted.
2: Nei, ok, da skjønner jeg det.